0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: slušate Plus Radio, sa vama se Nina druži ove nedelje. Američka administracija predsjednika Trumpa predložila je veliku promjenu načina na koji će biti sproveden popis 2030. godine. Prema nacrtu iz zvaničnog popisa stanovništva bili bi isključeni nedržavljani koji nemaju green card. To bi obuhvatilo određene izbjeglice, tražioce azila, druge legalne imigrante, ali i nedokumentovane osobe koje su do sada bile uključene u popis stanovništva. Promjena bi mogla imati dalekosežne političke i financijske posljedice. Podaci sa popisa koriste se za raspodelu mesta u House of Representatives, određivanje broja glasova u, znate već, tamo mestima gdje se glasovi broje, raspodelu velikog dela federalnog novca državama i lokalnim zajednicama. Ako država zvanično izgubi deo stanovništva, mogla bi izgubiti političku zastupljenost najmanje tokom naredne decenije. Trump administracija tvrdi da predlog treba da obezbedi veću usklađenost sa Ustavom i tačnije podatke. Međutim, 14. amandman nalaže brojanje ukupnog broja osoba u svakoj državi i ne pravi razliku prema imigracionom statusu. Vidjet ćemo da li će sve ovo zaživeti. Svakako informaciju morate imati, ostanite zato uz Plus Radio. Nina sa vama danas.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.